0: شيرنليك
1: شوفو
0: راحت
1: شوفو
0: راحت
1: رونو
0: آوت
1: رونو
0: آوت
1: منزو
0: قناعة لنمك
1: منزو
0: قناعة لنمك
1: 好东西要和好朋友一起分享
0: Яхши нәрседен яхши достар белән таң бәхрімен болыш
1: 好东西要和好朋友一起分享
0: Яхши нәрседен яхши достар белән таң бәхрімен болыш